0: Miren Rudan in Design, Hučem te, to je glasba Made in Slovenija, on Livanju One Republic, Need Your Love.
1: Energično. Pozitivno. Veselo. Tudi topom.